Dios malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tuae aduti, et peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes piatam spem.

nees, quis aequo desixi apostolis tuis, patrum linguae vobis, patrum meum do vobis, ne respicias pacata nostra sed finem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificore quae

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beati qui aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.